Ahmed Djibo Mboya Bambi o, wiyete Abdul Ahmed Djibo Mboya Bambi. Tan Djibo Mboya Bambi mo alda en. Albarka dokkal ngari mbiyetende sirfi. Amadou Samba yeral sira dongé. Ah ba. O wimi do do damal suudu cillo Mamoudou Amadou do mi tottima ngari. Seydi Ba heɗo lefol ma mbeɗa ñaagui ma noon yaafuyede

day vante man bu so joyno et bu bakkar juro pendigi ngone ak amsatu juro pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone amma do joy wet motax akul ni joy wet amma do kullu nafsin faiqatil maut kuma sudunu da ngay de amma do tawba debna wolu fatim.